Jag hej till Lisa Dila. Jag hej till Lisa. Nu kom till Lisa. Skifas i Lisa. Aslan har slagit nu på Lisa.